Oni tapati dan habasa azombe. Anda avatado na maisha no romana muzu wano foraj na 15 minutos. Na matutete nendevilo ne. Na kana muzu sogoro mabasa ba niluza na ambarani wana kwenye akarabuno muzu wa onzo oraj na 20 minutos. Kala vina kana kane muzu zi zotete nendevilo kala zota patizu wa siku ntina rabuno. Munifuruwa na makono lapa chikiza na makuma tana meli na matana mana kilo siklo por segundo motene bon dia nikale nwa moda na kubanyiza gavina bale yali masoso na limkutoni na kosa gambanani abale yanakoni akadabono ankosa oledo mfiedretu moyoni nyo muntanywa na kudaradi msambiki hemso provincia la zambezia lizu na ichuwa bavatado

Nigana umwidilila Musambiki ndanaga anamebao tiano tiananda nagano dhawa mpono mstudi ya radi Musambiki. Vativano ya na 10 horas na 30 minutos banitunyo mulivatakulu inofanyila wila kukutu mutamagilo musika mwoni ya thidiwo sabani muzio mugailua mukana pogwa muluba nonda wika ilubo chilubo madibani onoza kufanyani bamuneke ngafuna wini bia vaikoni. Nufailo zuzumi la muzio makamaka vina nyomu na aima. Aima babali anula na dala masiku mengene. Nuna enofangila wila kukutu. Kamugilati. Nilimu yoje na Eduardo Karimu Marafula. Mwanyigano zae ziwalavi. Ningagano jilivatado beluo jilue pete. Abo me deloiza mani

malo alai kunyo name babela masoso tamale la zindielo ya mutuna murima medelovina olelea banluma gumelo adima ya jibo zotiano tiana ovano nimpulia na dama ija name baho nampula

kwela we na da de manera ne re rapun ko kele ko wani wona we ni hi manera ho lapa ravo ke pa hevo pa havo ke evo na kwela we no hi en vani no hi en hi muntuna ne woni mun hiere he na kwela we no hi en wona we ntama no pia ana roba mo dani nyuani mte ko hazara di msambiki mi ana ne mkwa ka paul lopis na nyaka tsini ko kele gin ruda ho wona we he vani na we hi to wani go te manda na kwela we ni no tama le na tuo tene nyuano mwantara e marayela Romela hui no tamala batokwene vamune merendanyu winete vamuhamkohola wose kuwayola marini Paulo Lopes vamhania bidu ni wene no hiyane halampana.

Tirikuona kuti anzathu kumaputa alikulemwa tiri pano nzidzo mphangwa wafika peno nzidzo femba wafichi mawara chimunu mu radio maso solangandira kumaputu sindi ya radio Mosambika. Inde nati pitirizi na chingale ngale chathu.

0: Asante wane nzizi munu muradi Mosambiki munu Zambezi ulikuchita Femba mapindi achi magmata tupeno 21 horas na 30 minutos tambirani mpangwa zatu zakati na kati ziku na Mosambiki
1: Radio Mosambiki Zambezi.

kaiye yo ma hite lwe ke mure manyua no si sa no ru ba kathi mni kala nyu ru ba o kathi kamuni ke lo kala no wo kala na musinyu wo thwela wo thea e wora ti wora ur tu tu i tho ni me wora ti woro kalo sa kalene o kathi ti o la ti ke ya ni mwe na ke ya ti ke ya ti ke ya aiwa kanire lwa ya o kanone ya kangare ya yao.